0: Ichegili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab kolenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boishonik cheterter chebo bandab tai.
0: In orititab chuton ak alak, yepchiit tetutietab mwa.
1: Matijilil tetutieni. Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
2: Kwangutikab kipsalbei. Kwangutik.
3: 2017 December ko ine kiatinye jorwa sine rafiki yangu sana ne ine kingotinye shida ng familia na nyiko kijam koyaktane yaga nyora gine shida kukijam mine koyaktane na yakti kapsa ipko solution mambo ambayo ilikuwa imetokea pale
4: yani gita mkaname shida chambo familia itinye shine gita migo ita iribot kutuwe kiba umurta
3: kapsa hawa amu kikwa mete family ngolin baka aptinga iwe ko ine inge na mene na mi Nairobi Kwa sana sana ngale ningi lanene jamku na mama kwa set kwa wingi sana so jito niki jamku indi kapsa kwa solution kia sit kwa bara mingi kwa gijorwani nyu
4: so kijama kini ngo solution kia sit kwa mienga kwa ya ki 1500 oh kiyonga kwa tar kia sit kwa ra ile na tar shiweri
3: ale jiri tuwa bagule kongo ibi kwa iri kwa
4: ya ka sit kwa mye
3: tatuan kia sit na iwe
4: lakini kia mali kwa tae kapsa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: TV viewing today.
1: Agotimache ina checha EFT Emma FM kila Jumatatu agogo mutkasi.
2: Right, sawa, kama ungalia na tunagarara kabisa na maji ina mkopsa kwenye kwa ibaru roti ya ratana uburiye tabu kwa lenjin. Katakatan fajana hamuwe, ya kasi tapa na employment kabisa, mipara kengeme tabu Kenya. Ako, kiti mege gire kile hii, nini kia hai, sigi nget. Haya, ngalia take, hamuwe, amaja nga, mamaja aiki, naka kasi ya mure niki jage, amaja keba anyon kena na maji tukul. Mi ngalia na kikure, virtual assistance. Ngele virtual assistance, siwe, kukagile, ita retindet. Ab chita lakini mimi ya kekasi mila kwa genge ni kikure ruta na mina rabini la kwa na mini ngele ni kiri kinyisho kwa loko mi kinyisho kia pa karibu 25 akoi 26 27 ya lakini

0: eng seda ne gure kap sao
1: ehe
0: ko in kasi ni ba adwe aiwe na daga mune ango me sol rest is sol
1: eh
0: ki sirta ma india na nada amu ngalek che chomwa ja gine ki ngo futana ki geti we ya nene ne ki jam kwa ilodi
1: ki ilodi is a belly
0: au ki mbo kubuona off pa wanda na bwana
1: eh
0: jami kapsa kasi mande yako jumamosu
1: eh
0: ki gona kapsa off pe tuta genge
1: sunday kitio
0: sunday kitio
1: eh
0: au igire kasi saa mbili kimbo
1: eh
0: ijute jita saa mbili subuhi
1: ako saa mbili laga
0: ako saa mbili usiku bwana ko ngale dingi ngaleka uploadi ngole u
1: eh
0: ki ngaite kapsa nyumbani jioni we
1: ruwe kitio
0: oh ruwe kitio amu hilale
1: ameti kwa hiya
0: kiyama wala atukulwe kiyama waita amu sekta ni mbaka zaate tisa muwe
1: kiyigete
0: kiyogete hey sabe ko inge ngayi genyita genge ko ine ngagi kako naibike ba kukwe kule kwangu kumako sawa amu kijami story
1: yama nabu kala alimunu ya
0: Aku kira macam story, kau lihat ni kelamai tu. Hingga baju orang senda beri story mak orang dia ni. Kau mahu tengah lagi ubah. Koi ni, gimana baju kau mahu ubah lagi ni koi mali tu. Kau tahu ke bor wasair singgas. Ini lagi nak salve ingu ini Leon. Kau lihat ni tu aja kasih tahu main dia. Aku gimana kau yang kau sangkap sa? Mungkin kau lagi kena ane main dia. Sasa betuta genge iwe. Kwa mugi gaga sasa inwel ngwel.
1: Jeba laku.
0: Jeba kwangu. Len mi wajmane giri besukuli ta genge.
1: Amako ya mwa. Lejo de kwako.
0: Amuta ko migasi ata kwanda no. Anko se ma shebe kapsa. Ako kyo nyun gat ka Andrea. Unga ga mwa la. Kyo nyun gat. Ngaleki ge iwai.
1: Kela iwe kita sai ko gasa ni moindi ota gasi ne ki wi ki ko sementi.
0: Woi. Kutkoid betul tu mana gigi mawa kueli meloya.
1: Madam ni kamu kuada.
0: Yes.
1: Hehe.
0: Kalau jaga bapa in ended mau bil jeji, kume gajin bapa nafas kau mau ita bukain. Koin kalau jauh it's ada sah mau fangun dah kita jengke.
1: Hehe.
0: Nyari kuangku isakne hayu. Ibu atu cuma India atu Asia.
1: Hehe.
0: Amat kau gas bapa. Kalau nyinyi wa Afrika nataka sasa tu nataka kuzatu nongeza watoto tu. Wale ijin kwa naomba tu ya siku wiki moja bibi yangu asikifuru. Kule jana ijua mambo yako. Kwa nataka unda mtoto, nataka enda unda mtoto. Kwa tena bwana. Ah mwaki siya biose taliki uyu muhindi uyu mpaya kabisa.
1: Kago yetu kukin?
0: Kago yetu kukin. Kule jatu nisawa kuna shida. Sasa kubekara wetu mwesi mpili kubayibaita success. Nga yata kule kijitu ni asin Andrea. Kinge tena. Kinge tena uf.
1: Kwa
0: no
1: Andrea
0: kwako. Kwa teke no Andrea. Aho kijem kwa kata kapsa Andrea. Amu kimeka nishua ngao inge njinga wendi jo pa mustai. Kogere inende. Amu ki wajima. Kogere osea kusuguli negiribe osea. Ngagi kako testai wana fukari wala wekso mwaka mwange na hiwe. Kumbibe tu negisirike kapsa kuma indi watiwe. Haa lejika iwe tonga wakwango ngibaribu kawe. Ngaite kukisa sasa babi.
1: Kitu kisi bitu kitar mahiwa gile na gile mahiwa
0: mwa uji. Ayo chome te kasi.
1: Ehe.
0: Chaju maindi hati kapsa kwa leji wachana mimi.
1: Itu sasa babi kane?
0: Haa itu sasa babi wana. Ngaitu kwa mi Andrea kore ni. Mi Andrea kapsa katulia. Na kwa Andrea kwa ote get kapsa mele njine.
1: Neto simu?
0: Neto simu. Kwa kike lajbe stita Andrea.
1: Kwa kituwe kwa marekti wana vipet ka.
0: Eee. Kuleja. Kuleja salu wangu na lugo ge mwa unyele.
1: Ehe.
0: Sasa juiwe kwa ibara ana na tare na mwa mi kwako. Hale ya Andrea kama anye ngalwe. Kama wangu na ngutu kule imi kwangu.
1: Kwa jone kivyangu.
0: Ye kuleja Andrea wangu na wale ngoti iwa sae kubuwa nebiki.
1: Ehe.
0: Nyoke ya barabu. Haja mata akasa iwe talabat.
1: Ehe.
0: Hale ya kule Andrea iwe. Uwe waka kakingwe kita. Ya ita iwe. So kia labat awaja wale nuwe.
1: Kiko mekwa.
0: Kwa suruwa kiko mekwa angu. Kutakar tanya kioso kiki mika apsa awasen daino. Kule jawab salwe kali aku gisu bu Andreas. Karena min ini karena tali bagi tu. Zogi gab min gab jiw. Mi gab jiw wak. Alih tadi gitu sah sahim. Ya ni gab uzi gitu. Hali ni kituara ngoto ngoro ni mufungwa ni katoda biwe. Ote bena maswali. Okay, thank you jina la mami ya kazi tamo idiot. Magoya aiwe. Mimi niliwachana naye.
1: Kibuta ndoa.
0: Ah, kibuta ndoa kaza.
2: Ni ko kwa ngote kap kipsalbe e. Emo FM in Nairobi agomba sweke mjindos inyorwechen 104.2
3: tinye inat itik kiboishe nita nikitikon bik chengalali eng oret nebo kaseret ab ngalek ago ngalale bik alak eng yaityo ago imuch komi sang chicho toke ngalale anan komi chorwenyi nemiten kwenuta bik chege ngalalchini agobo chichotok eng yaityo
4: Nairobi 104.2

umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.